0: جوہر رانچی میں اب ان مشہور شخصیتوں کی باتیں جنہوں نے آج ہی کے دن اس دنیا میں قدم رکھا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سن 1577 میں مغل سمراٹ جہانگیر کی پتنی نور جہاں کا جنم ہوا تھا۔
1: سن 1756 میں ایبے فاریا کا جنم ہوا، دنیا کا ایسا پہلا ویکتی جس نے سموہن کی کلا کو ایک ویگیانک آدھار پردان کیا۔
0: سن 1725 میں بھارت کی ویرانگناؤں میں سے ایک اہلیا بائی ہولکر کا جنم ہوا تھا۔ اہلیا بائی کو ایک دارشنک رانی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کلکتہ سے بنارس تک کی سڑکیں بنوائی، انہوں نے کئی پرسدھ مندروں کا نرمان کروایا اور سماج کلیان کے لیے کئی کام کیے۔
1: سن 1843 میں مراٹھی رنگ منچ میں کرانتی لانے والے پرسدھ ناٹککار انا صاحب کلوسکر کا جنم ہوا، اور سن 1927 میں بھارتی فلموں کے پرسدھ سنگیت نردیشک ونراج بھاٹیا کا جنم ہوا تھا۔
0: سن 1942 میں آؤٹ لک کے سنستھاپک اور پرسدھ پترکار ونود مہتا کا جنم ہوا تھا، اور سن 1925 میں ہندی فلموں کے شیرش نردیشک نرماتا اور پٹکتھا کاروں میں سے ایک راج کھوسلا کا بھی جنم ہوا تھا آج ہی کے دن۔
1: آج ہی کے دن کچھ مہان ہستیوں کا ندھن بھی ہوا، جن میں سن 1988 میں بھارت کے پرسدھ راج نیتا، سوتنترتا سینانی، پترکار، ساہتیہکار اور مدھیہ پردیش کے پورو مکھیہ منتری دوارکا پرساد مشرا کا ندھن ہوا۔
0: سن 2003 میں پرسدھ سنگیتکار انیل بسواس کا ندھن ہوا، اور سن 2009 میں انگریزی اور ملیالم کی پرسدھ لیکھیکا کملا داس نے انتم سانسیں لی۔
1: سن 1998 کی بات کریں تو جمنا لال بجاج پرسکار سے سمانت پرسدھ سوتنترتا سینانی اور راجنیتیج وچتر نارائن شرما کا ندھن ہوا۔ سن 1999 میں مدھیہ پردیش کے بھوتپورو مکھیہ منتری ویریندر کمار سکلیچا کا ندھن ہوا۔
0: سن 2022 میں پرسدھ بھارتی پارشو گائک کے کے نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ کے نے ہندی میں 250 سے بھی زیادہ گانے گائے، اور ان کے بھاوپورن گائن نے انہیں بھرپور پرسدھی دلائی۔

0: ایک ایک جو شبد ہوتے ہیں, ایک ایک جو لائن ہوتی ہے, وہ بہت ہی قابل تعریف ہوتی ہے.
1: بالکل
0: بالکل, سننا بہت ضروری ہوتا ہے, ہے کہ نہیں؟ چلیے آپ کو ہم انتظار بھی کرواتے ہیں. یہ چلیے محفل قوالی نام سے جنہوں نے آپ نے نام رکھا محفل قوالی, چلیے نام بھی بہت اچھا,
1: کافی اچھا نام ہے. ہاں,
0: اس کو ہم اپنے کاریکرم ادھیشاسی تک ہم ضرور بتائیں گے, اور یہ بھی سجھاؤ دیں گے انہیں کہ ان کاریکرم کا نام ہو محفل قوالی, ہے نا؟
1: جی جی.
0: تو ایک, ہاں, انہوں نے ایک شعر ٹائپ کا لکھا, جیسے کہ نیا سال آئے تماشا دکھائے, کسی کو ہنسائے تو کسی کو رلائے.
1: یہ بھی کافی اچھا ہے.
0: یہ تو ہوتا ہی ہے کہ نئے سال میں کسی کو کوئی ہنساتا ہے تو کوئی رلاتا ہے, لیکن ہاں جو رلاتا ہے لیکن اس کو اس کی پاری بھی آتی ہے کہ وہ آگے بھی بھوشیہ میں ہنسے, ہے کہ نہیں؟ اور اگلا خط کیا ہے؟
1: اگلا خط, بالکل اگلا خط ہمارے بیچ جو ہے میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. یہ ہمارے جو شوتا ہیں پریم سنگھ ڈانگل جی ہیں جو چکردھر پور سے لکھتے ہیں.
0: اچھا,
1: لکھتے ہیں کہ میں نیمت سنتا ہوں اور آپ کے دوارا پرسارت کاریکرم سے بہت روچک و گیانوردھک ہوتا ہے. آپ کے دوارا پرسارت استھانیہ سماچار ہو جنجاتی سنسکرتی کرشی سمبندھی کاریکرم بہت اپیوگی ہوتے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ یوواؤں کے لیے وودھا کاریکرم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کا سجھاؤ ہے کہ آکاشوانی کاریکرموں کو ایپ ایوم ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیوب میں بھی لائیو پرسارت کریں. آپ کے وودھا کاریکرم میں استھانیہ ساماجک مدوں سے سمبندھت برائیوں کے انمولن ہیتو جاگروکتا ہیتو کاریکرم پرسارت کریں, جیسے کہ ایڈس جاگروکتا, نابالغ شادی, ڈائن اندھوشواس, افیم کی غیر قانونی کھیتی, اور یواؤں میں نشہ خوری, یواؤں کے روزگار ہیتو کوشل وکاس کا مہتو, اور جو ہے جوونائل جسٹس ایکٹ آدی شامل کرے. اور وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں آشا ہے کہ میرے سجھاؤ پر وچار آپ کریں گے, اور یدی سمبھو ہو تو آوشک قدم بھی اٹھائیں گے. جی, تو بہت بہت دھنیواد پتر لکھنے کے لیے. اور
0: تو ہاں, تو ڈانگل جی آپ چکردھر پور سے لکھتے ہیں, اور دھنیواد تو ہمارے ادے جی ہیں, وہ آپ کو خط لکھنے کے لیے دے ہی دیے ہیں, اور چلیے ہم بھی دھنیواد دے دیتے ہیں خط لکھنے کے لیے.
1: بالکل
0: جی ہاں, یہ نیمت ہوتا ہے, اور یہ ہمارے جو ہے پرسارت استھانیہ سماچار ہو جنجاتی سنسکرتی کرشی سمبندھی کاریکرم بہت اپیوگی ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ کاریکرم ہی ایسا ہے کہ اپیوگی ہی ہم لوگ بناتے ہیں.
1: جی بالکل,
0: تب مطلب کہ آپ تک یہ پہنچتا ہے.
1: جی بالکل.
0: یوواؤں کے لیے وودھا کاریکرم, جی ہاں ڈانگل جی, ہم آپ کو بتا دے رہے, یوواؤں کے لیے وودھا کاریکرم جو ہے ہر ورگ کے لیے ہے.
1: جی
0: ہے نا, مہیلائیں بھی سنتی ہیں, پروش بھی سنتے ہیں, بچے کو کے لیے بھی ہے, ہر ورگ سبھی کے لیے, یوا ہو اور یا پھر بزرگ ہوں, سب کے لیے یہ پروگرام ہے. اور ہر پروگرام میں ہم کچھ نئے نئے چیزوں سے آپ کو اوگت بھی کرا دیتے ہیں. ان کا سجھاؤ ہے کہ آکاشوانی کاریکرموں کا ایپ اور ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیوب میں بھی لائیو پرسارت کریں. دیکھیے ادے جی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک ایپ آکاشوانی ایپ ایک تیار ہے,
1: جی,
0: جس سے آپ دنیا
1: نیوز آن اے آئی آر,
0: ہاں نیوز آن
1: اے آئی آر,
0: ہاں یہ ایپ ہے جس سے کہ آپ اگر اپنے فون پر اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کہیں بھی رہیں گے ہمارے یہ کاریکرم سنیں گے ہی.
1: جی بالکل.
0: اور یوٹیوب میں بھی ابھی تو اس طرح سے کچھ ایسا نہیں بنایا گیا ہے.
1: جی جی.
0: اور ہو سکتا ہے بھوشیہ میں بنے.
1: جی.
0: اور آپ کے وودھا کاریکرم میں استھانیہ ساماجک مدوں سے سمبندھت برائیوں کے انمولن, ایک جاگرکتا ہیتو, ایڈس جاگرکتا, نابالغ شادی, اور ڈائن اندھوشواس, افیم کی غیر قانونی کھیتی, یواؤں, ہاں یہ ان کا سجھاؤ اچھا ہے. لیکن پریم سنگھ ڈانگل جی, آپ اگر ہمیشہ ہمارا وودھا کاریکرم سنیں گے تو یہ سب جو جانکاری آپ نے لکھا ہے یہ ہمیشہ ہم لوگ وودھا کاریکرم میں دیتے ہی رہتے ہیں. آپ ہمارا وودھا کاریکرم ہر دن سنیں تاکہ آپ کو یہ جانکاری آپ کو ہم دیتے رہیں گے. اور یواؤں کو روزگار ہیتو کوشل وکاس کا مہتو, جی ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ کوشل وکاس کا ایک انٹرویو ہم نے وودھا کاریکرم میں پرستت کیا تھا جو کہ سبھی لوگوں نے سنا,
1: جی,
0: اور ہم بیچ بیچ میں اسے دیتے بھی رہتے ہیں.
1: جی بالکل.

0: رابطے نہ رہ جائے اور کوئی نااہل شخص چناؤ فہرست میں شامل نہ رہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہاؤسنگ اور شہری امور نیز بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے آج اگرتلہ میں ایک بڑی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب ریڑھی پٹری والوں سے متعلق پردھان منتری آتم نربھر ندھی پی ایم سوانیدھی اسکیم کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی گئی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے ریڑھی پٹری والوں کو روپے پیسے کے ڈیجیٹل وسیلے سے کیے جانے والے لین دین کو فروغ دینے اور مالی طور پر خود کفالت کے لیے قرضوں کے چیک اور کیو آر کوڈ والے کریڈٹ کارڈ تقسیم کیے۔ مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے آج بھارت بنگلہ دیش سرحد پر حفاظتی خامیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر جن جگہوں پر پاڑ نہیں لگی ہے ان سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ گورنر موصوف سلی گڑی میں منعقدہ تقریب میں شرکت سے پہلے باگ ڈوگرا میں میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ مغربی بنگال میں بھارت بنگلہ دیش سرحد سے تقریباً 300 کلومیٹر علاقے میں کئی سال سے باڑ نہیں لگی ہوئی ہے، کیونکہ ریاست میں سابقہ ٹی ایم سی سرکار نے سرحد پر باڑ کے لیے زمین بی ایس ایف کے حوالے نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مرشد آباد، مالدہ اور ندیا جیسے حساس ضلع متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دفاعی اعتبار سے اہم چکن نیک راہداری پر بھی حفاظتی انتظامات مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ راہداری شمال مشرقی خطے کو ملک کے دیگر حصوں سے ملاتی ہے۔ مہاراشٹرا کے گورنر جشنو دیو ورما اور وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے آج پنیہ شلوک راج ماتا اہلیا دیوی ہولکر کو ان کے 301ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ممبئی میں لوک بھون میں گورنر جشنو دیو ورما نے اہلیا دیوی ہولکر کی تصویر پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ اس دوران وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے اہلیا نگر ضلع میں چونڈی کے مقام پر اہلیا دیوی ہولکر یادگار کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ میانمار کے شمال مشرقی حصے میں ایک عمارت میں ہوئے دھماکے میں 45 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عمارت میں کانکنی میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مادے رکھے ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق نامکم ٹاؤن شپ کے کاؤنگ ٹوب گاؤں میں دوپہر میں ہوئے دھماکے میں تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ علاقہ چینی سرحد سے قریب 3 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، جہاں تانگ نیشنل لبریشن آرمی کا کنٹرول ہے۔ یہ ایک مسلح گروپ ہے جو میانمار کی مرکزی حکومت کے ساتھ محاذارہ ہے۔ جائے حادثہ پر پہنچے راحت اور بچاؤ کام پر مامور ایک اہلکار نے بتایا کہ 6 بچوں سمیت 46 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں اور انہیں آخری رسومات کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام ابھی جاری ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اوڈیشا، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور مغربی مدھیہ پردیش میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ کے مطابق مدھیہ مہاراشٹرا، اوڈیشا اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی راجستھان میں اگلے 2 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے اور بجلی چمکنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے آج سنگاپور اوپن میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ بھارتی جوڑی نے فائنل میں انڈونیشیائی جوڑی محمد شعیب الفکری اور فجر الفیان کو 18-21، 21-13، 21-16 سے شکست دی۔ اس طرح انہوں نے 2 سال میں اپنا پہلا خطاب جیت لیا۔ آئی پی ایل کرکٹ کے احمدآباد میں جاری فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے 156 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ، مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کھیل کود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کی ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبا کے جوابی پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے۔ بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ میانمار کے نامکھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में विराट टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. And I bring you the program Anugunj based on the archival inputs of All India Radio.
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगुंज।

فنکارہ عابدہ پروین کی آواز میں آپ سن رہے تھے یہ غزل. اگلی غزل آئیے سنتے ہیں فنکار جگجیت سنگھ کی آواز میں.